0: Con Aïdoum.
1: Moro moro, iwisisi ye koko mangungumke ima ngangangangumkuma ke Radio XKFM achangang ya saka ya tete ya ameki wala e wami fanafanistra masika makaya mkukuma na saka ya kawisisi ke akonja waka ngeke mke wala ma e tomko mkuma masika makaya tete ya enkonja ya kweke tiwisisi ke akalatu waka ngeke mke kage tamtuma ya chungu na wad donartake yen ke oktober mke ga oktober ka chungu take masa mkuku ike pesalem 40 vers 11.

Moro moro bunga wisisi ye kumnik me kumage XK FM kumnik ang matanga mukanda ki pesalam fierta da virisiku wa iel pesalam akon hem ke mone chukisa o mone chukta matanga mukanda kama kwan na baju kung suya akaw ke ju juan hui ju kung wisisi de uwa akaw ika yunga kang kwa yunga ju virisiku matanga akon hem ke kanda kung dia manera yang amak khwa tam hei te ge kaw hei khwa kan kam ye chu gu sim hu ye twa kaw mu mu ga gu sa khri ta tu mu ga gu chin tam wang na kaw ka kaw hu ka fasi kula dhwa twa tu ngu ne ba hu kan syam ka kaw ta kaw hu ta ya tu hm sa ya ya tu panga kwa gui chi ge ya tu hm panga kwa tam nim wisise uwa ya dong tuwa kwa kwe ngai dage ya au jawa cha chi wisise ke tui ga hum vundila kama ju ba ai gyan a ai yang wo cha ju ke chi wisise ai ya kao ke ju ka fasi kula mangana mangana jati sa a ke kana tam an ne kuna kut ma ju nguna kao ju mangana Mangana jyotisa kawisisi kyan khan kakku, kyan kulku jau.

0: mi samo so nga eke ge ta eke mke wola nchume masika makaya koko ma nchumka eke katua ngung tete itui awasi kati pangi taka watani ni atu alati ya tipangi alati ya tigiseke ka atu o alati ya kwehe ka atu wa wola wa e tam ngotui awasi kaa kawusisi ke akala tuwa kake mke kake kama e masika makam kopro kharama katua ngung maso la ngung eke mke wola e.
1: I got a new

Ye me samo so nge ke kantle ke mke khoko mang mke bisa ke seseng nte kanwa ni rentin ke konke radio XKFM kama se mqonqo le ko mqama kimbli ka wa 10 grade celsius arwa 11 apiten wa 16 da masin ke nqole khoko mang nge ka tamakata qha ke ko mqama te ito mkwa mkwa msika makae kwa ya kwege tuusisi kia akala tu waka kike mke kukumangunga mawasi kati pangi mawasi kwa kwe matu uwa nse kwe mani chwa yu ya kika kwa kukumangunga.

Ya mes amo so ngeke ke tsantsa ke mke wola ntshume mase ke maqam qopo re gora me ka tsang ngomsera ke seseng ntse ka wa a gente dag ke konke radio x ke fm u kweng sing ntse u sise ma mqa panga tsa donor ta khanga e ke yen ke october mke ka wa ka qam ntshume mase tshunqonqo mqoqoma ke wola ntshuma eta ke masa maso mososeng atamata tsa tlhwa kwe ke a tseng

Ya miss amaso ncinqenge ke icance ke mke wola ncume masika amaxaya amqoqo make xa ke camchuma ehe maso qanqa wamqopuru gram ke tetyang tomqomqomam sika amaxa tomqomqomam qonqa yakhwe tsiwisisi ke tetya qomte ke kofi tetya tetya etncance ke kofi ke nqole ke kwedamqa kaqhaqha ke kwedamqa ke ake camchuma ehe masika amaxaya amqoqo ma ke radio xfm 107.9 Que coco, mano, nunca.

Ye mi samo so ye ke kan ekem ke wolang huma emasika mak eam koprogramma e msete ke aching mte kama dren fier tak ke konkerado ex kefem tetia e ka kon hom takim osen e kaka my mam ni chasen ko october ng tam kaga november ta december msete ke december koto taki gai kaka sika maga kasen kati gisen ke akala tuwa ka ekem ke wolang huma emasika mak eatam msete ke tetia e mohusen e mani chua sen takwa kwe ke kanati ke akala tuwa ka ekem ke wolang huma emasika mam ko programa ke chong programa kom taki nhim chima makala tuwa tete taka kom taki toto hun yo ya aka program mchu ngawa tetya etam ohusin manichwa totoka yo ya qaqwa tsusika qonwa ka qekem ke wola ma em

yamisela ke mke xa mqo program aqomte ke kuluma gaqa ke magxixene thuke yo yathi xixa gqwa wola sentsitse ngona gqwa xaxa ma ngamisela ke xixe ke singhimthu sisima ge ke hi asin ofuka na nqima mthu sisiya o ofuka da chawa mthu sisa qala tuya ka xike yi ke yi singhiya yo ya xaxa ngona mnte ke ongukuti sa xixe ke yo ya mini thuke yo yathi gqwa tot ke ke ichawa emeke ma mgama wakati ke achala tuwa kake mke kake kamchumata mta ke kuluma kakwa kai kake waka dole ke achala tuwa kake mke wola msira ya mwetu saa mko prokharamta mkawana ya take masu mko prokharamta kita

0: matoto tama nto kama konto koma kono to huwa di nyata makama konto kama akama kono den ewo foifu senteyezi aki no azi wakate kakoro kutako musa liede mateta minyate liede mateta minyate anza treka magiteko makamsika te kuya kutako hinyate kamsika ahe anza ta nguhe kuya te Huita matase usika tsang mwa te tamsika kuya te ahe ata mikwe. Nwe sentwe ata hate te ko mwa go, astrektir zi kumwa te kwa nha anki te musa, oho zi ganye no ha kwe na ganye ta. Nte ha mwa go hi kan ho zi ganye sin tama hano. Kan kubu ho zi atubu ako zi istama te mwa go, natahinu ako zi kubu ako re, natahinu kumhe wo kore anza kwesina ha kubu no atubu mwzi te kumta. Nuk an gara kom strek tire aki temu wate koho hozi gan sinza en anza kwa ko hinta kwa ta hono kusika kom siki trek am siki ta humono liede mate ta hono aku warhani zita nange kusiki temu wate no mehen aki tenyam kara mua gore kehek oho hoe wo hasi trek am siki tata ku izia tamano kehek oho hoe wo anza Tuta mite kuye kopta mite nge Afrikanzi kakite no. Yise yikung oho kwa zitamano anzi wo hazi tuhe. Anki to ave ngahe tinta. Tanyoha ta ngade tsa mutu tsa manusika tsa ngagono. Mutu tsa wota tintuho ye. Nukuk oho zi tia zi wo kuwe dato tingahave nge Afrikanzi kakite ntigo kanza brain takite. Anza inkala kwe veta mahinga kwe. Anza masaisi ya kuu, hise kwe utamanu, mutu wo hasi akusi ki anga hengu, kwekwe ngade tamsika kwe atati. Na ato otinyam osika ngata warhane siki, ahe kawa kwanza keheta hono kreheta, ma tamsika kuzi isna tezi ya tamuka kwe. Tahomo no tome tahono kakabien tamite gani he, ahe tse kaka kwanza trek amhe. Ngia koho zi ganza mwite, inse te kwe te gita man te wo akwe. Angia te miya te kwi leham te ets an gara belangre ke orkhane. Anza ee niya kok etsa kawe ta hono kasi o heta koka zaro kaita. Ak oho zi gita ma kha ati, akwe te gita ati kwa na kha, hambe tatako a. Angi tatako kwa yo khe trek am zi te zi tatako, ta ma kuku zi te komka wo kaye. Nungye to ngate nto hinta ngas nago ndo kwa naiki anza trek amhe te wo hire oho nanu teta. Tako ndo kwa naiki te trek amhe tui I kuvere ta temuka. Angye temuka te natate ngakara mwa gure. Hinto te kwese na aki muwe pitera.
1: Tane bela, ti kwa kwa kwa tisi nga gadole gadole ta I gamsi kwa gamatana gadole gadole. Kwa tika gamkwa.
0: Takia ingara aki piter minye angara tseka tsaku itawe. Kwanaki kwekwe atave tamnu ham o avri edzeko. Tahomon atutwe tama de tamsika hanat hunukara hadzeko. Nikien karadzeko a ham zeta tin kwa hama. Tutu karadzeve, tutu esiki tunun esiki hama tunukara zeve. Ta kwete ngahe wo kwate zeko. Nangye te mukate a avruzi te zeko zinum. Te zeko be anza tavan esiki. Ntak an tauge sima, serpu ma, hanskuna ma. Hinto temu kawe adzeka kwa nazia. Tauge sima zeyi ta hono serpu ma, hanskuna ma kain. Numa atam siki adzehe zeyi kore adzehe musovu he.
1: Tane bela, ti wisisi kala kwekwi wa kachige gumk. Tane bela, ti wisisi kala kwekwi ka gumka gawa nga konga wuzalaka. O kwe agia katura kwa kama kwe kana nga uga zaku. Ta owa gongusi ta kong atipa, ta ngavijile akong, ta sa akong.
0: An karateka Peter, agi tatseka karamie. No, swembruku hen, maakam siki zeko eh.
1: Tane bela, ka awa siye tsi, ha akua swembruku. Ta ka atana tu dam, kanang hatana uyi.
0: An karateka Peter, Naki ama enya mosika miya kwa ta wato timika ati kanza zeka kwa na he tataku trek amzi atataku wa kwa na huzi te kasi ki isna kwa zi tataku kwa na ha.
1: Tane bela, mgan kwa taka dole nga wa nga mhega.
0: Aha, tse mkwa tamiye Peter, koho zi, an gara tataku trek amzi ya wu kwa na ikitia koho zi, te

0: kobe akhazi tswao iya ta isi ga tsiya te kwate ko tsinza snako ntudzi tsinza snako be ata ti ha sinu oqo ni tote kwesna ga tloqoka ga inki hinile apa sigata khono mbisi sigata angiye te kwesna ga ncate asakan emuka kobe kwesna ga kwane ako go musobosa te tsanqe wa qono te qomsiki te qosa nomaqam anyama kotako tshutshwa te tsamsika tomu wako Oh, hodzi trek am he, te kotago te ten iya hako. Tudzin umma teko ku siya kotago te kum. Ta homono, tudzi ya hia kok emma hambe teko te umma kotago am hazim umma teko ten iya hive kwa. A tutu ihe kama te kwa hasin unzia teko hako. No tutu tam sika. Tudzi a teko hambe am umma tia gango. Kukwa ika kon tuzi ki ata insina kowe, tuzi a kwe, avangwe no tuzi a kwe, tutungwe heta insina ko. Kwa naiki tinyanza riede hende, kwa naiki koho hozi ata hinya koreta, kwa na he riede he tinyi, koho hozi ata hika kwe. Angwe sa yanu tuzi ata ika kwe. Nyam karate muka sa nyam kariede he, anza atrak amzi ateko ika kwe, Anza, anhek oho, warkhane ata hinyako. Na warkhane takhono, mwanhe, takhomono. No ata koho zia hika, kokuwa nahe, anza e, warkhane. Khazi, mwazi, no khazi, khomka, khomta ti, khomzi ak, unwa kwa kozi.
1: Ah, tanibela, kanga ngomchi?
0: Oho zi, hinkasi gitinzi a kuzi a kwe tsam kitema. Tsam kiteno kwese na kha dzwangara kwa kutuk ohozi. Khazi a hinya kokema khazi kwese na kha kimema wo. Khazi kokoro dzwangazi a kwese na khazi tsao kuta khazi a hinya kutuk ohozi. Tahomon tsam kariyede hingi temu wate he. Anza trek ama a kohozi dia te kwa ata hinka ko he. Tuk ohozi se ta tuk ohozi te kaive ta ti. Nu a tsam siki. He Ruaf dire tami te diseta sino kai kwako. Nak oho diset adi doku vene tseka ve singe kai kwa wataya. Pa kwa gotako hinya tenu anho he tseka guve nik oho mki.
1: Kangana kwan he he.
0: Ah, kien kara aki tami kanga hamsika. Nise te kwa kwata kien tangatama hinto te su he kombe su to a kaska kwara hono strati zika tia hozi koma teko. Hasi wese na he swere mako hoze. Hito hete kwesina kumoha kutako te hini program si tuwa kaisi nza kumbamba suwa nata.
2: Moro tanibela, mikato na kwenye mkama kwe mungu tala tamdiwi ka oku inga wa ii. Ta inga hika ndawolu isi tika nghe makipanga kwa, o tika nzumi talisi nkipanga kwa. Ta wali nzumi talisi nga tangwata kango kwe, tika nghe vanga hiki kwa mi, o tika nghe hiki kwa nghe mkanki wa bulis akagani kuna. Da bulis angtake ka watsike tsikhwanuke o tsikhwakisinge yinga ngua kang makwa ka tswa bulis ta tai ala dhanga dzungsa tsike mtalisi tswa qoqwa mke khomane nkhwa ha ka watsike he tsikhwakisinge yinga ngua amane nkhwa yunga a tseke yi masingtake ka ko nkhwa dzi mtalisi nkhwa ke wana golo ke gani khona he ke kwang ha ikitsika ng ke wa bulis ka gani khona ta mapalinga magudwi cha i ngi u anqa program ke tsang
0: An garateka su ha tingwe te ha tsama nngwa makotako ha tita khasi ka koma te ha te ki kharaim te koma ha anza natatsa tsause no tsa tsuma kama te ketsa we uri tan an garateka ni wese ndote ke isinza kwa ngotama into te ge ucwe koma ha kokung

0: Esca ya vayan. Esca ya vayan.
1: Ndincede ukuthi ukume ukuxhasa nekuaka camtshi kathi nocolo nokuthi anakwekwa tate xaya kuna te kuthi xoxo baswera makwenu unxikade xa kona kuthi xoxo mxa kuthi tate xaya kwa kumkama te aswera masathi swara no ate kuma kuna ta e camtshi ku akwa xoxo inyihi te hereta kona ngutya usiki ndi kuthi doropa kuthi kuthi kuthi sakyara ta camtsha akasini sikuna tuna cha kumkhema cha muntu kwa kumtsha ngini kuthi dhuwe kunyati Not come with a comment, the other thing was dead, they had out to get the Anya Hoji. Out with the Matumata Chak, creeping at our tongue and welcome. Man is waiting for some clack on over Sir Matekum with Azaham. I will get the Motin Hadley, the rope back roof with two at the Anna went. I will get them a tongue of poor quack or hat them. Baba, let some clack on and let the Angus and walk out with the chum. Was a clack on come over. Now we can see what you have to swear a moment. That's how the old me who waits a cat out of the township.
2: Eu acho que aqui teorum chek ai quan tin kon ci sara murara nang ngi ngi ma ya ha ya a sakya te khama so sin ni tin ete ti kun si cheta a te ti kun che ne te kun ne ngi te kha ko ki ne ta ti kuwa ko ko ti a te ti si ki chao he ja kun wa ta a chao ja kun wa ta ki jamu ni te ga ma ni ta te ko ma ma ri ka ti ni a a ni ma ui
3: Ya atakun o kan mo am pyare ka mo ka te ko mo ko tu jam khe mo ka shika kyare ka kuwa te kan chatha ba tinu yela kwa ya khu khu na kwa cha mu ka mo no khama nga ha kwa kham ki mo na ta i mo no te u sha ko ka u wa kha na ta kha tin ele ko na ti bo mo ta ma kha ke ko shi khu bi nga ka pe le ka shi te no am bo ko ya gwi no am kya am ki ha shi ma ki pe ko te ya kya ma Maki peko ya tene kanta am pokom ama ya getra kwa toma o kwa kwa atim kaha doti shi ko aka sokina ko ya kya kwa shinge bi shi kwa shimu aka ne tre tre ba mashi ya yela ba ha chao he cha unwa kwa cha an fata ne he ti we ti ya wa atano ne he ti ma ti ona na kwa shi kuma kwa o sha ma kwa na ki kuma kwa kaunta kuma kwa ya ta abena am tutulum am ho kom am shi kuma kwa cha Atanga ata kwa yano ya tekasha ama mumu ta kwa nicha ama kona kwa kunza ata kiute ta cha au kushikite ta kwa
1: ano. Oh man, kom kere mo.
3: Kama ta kwa mama nongka.
4: Eka.
5: Hayo hayo.
1: Takura ta kom kere kwa yoko nga kutwa kese ne kumwa kwa kata kwa kumwa kwa. Ako atanu na ta ako kituji kwa mito kwa wete nga. Ata kwa kaya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: Aji aka ka kunta kum ama kana look our share tatamaha look our share taki nigga look our chat ya awa to kwa awa kunta maha tre tamacha laka to pe ama tikum kum hishinak tuanta ti tu te ti a yan he wanda di un ti unwana ti he no wanda he kana ta aki mana kana ta be ya kwala kwa ya kama tana kwa anata kweta om ama na kwa pele kwata mo duela na kwa tena ta ya tena tanki ta mo tinya kwa mo ngolo ngolo tin tingati wanda machanga kuma alo na kuma kuma tahe ti ata iyete ngolongolo ati munati wanda me numunu joena kwa chana ta wo ne kashi ya kashi aka kumata kuti gondo ma akingia kuti shinga aku na kuno akia gondo makawa na sheku aka ata ngololo ngololo ngololo ngololo ngololo taha ehita ti kwa inting kia kala kwa yao ta kwa ti kheya kwa kam kanu kam ti toni toni toni toni ta kwa tongwa nja kuma kala kwa ti toni na kawa na kati gama kwa ti heya kam kala kwa ti kam nu ti ata kamati ninja gondo ma kam ta un tim kama nyate kama wo ne mshami mati ya ho ne mashami ti ke kam kala kwa ti ka o kama ti akhlo kono ti kama ku jao ti ata nya ta ka ti kam kanu ata te kam tinja kruna kun kala malashika ho kwa khuwa kwa ta am gondo ma alom ngo kha wala ho dino kha mbolunga dama kha ho khe na ho ati kuna tanka am gondo mtu ama kanta kwa ku hakala kwa ta ngam kwa nam ki kana ma ti aki khalo tini ngata hi ya kwa te no ti ho ti ke ki ko shin ka ti ate ti ya kwa ngati a te he ho ko ma ko a ko ma a nunga he sheu ka kuina ti o cheka go be tati ti ko shin a te ki ti anta keke kwa ti
1: kum gondo kama keke
3: am gondo am kama ti keke
1: o koma ya kwa ko kama
3: ah minya ti kama komsha ta ko ti aka komno ti ata minya ti kama am gondo mata na pata cha ta ti ata minya ti ti kom ti non te ku shi mana o ma ti ti ata un ku shi kala pata ti ata ayo sha ti ta ko ti kya pa ko ti shi pele kwa te no ya to pi shi na twa am gondo mshe ta ta kwa aka ta na kwa ko te keleti no gondo ma ko ya pa aka te te te te te te te te te te ukhle na kun belam ki alish na ko am gondo msheta ka nun na ko yuma shikan ta ko ta ko ma ne ki ko tim am chiwam kun ma tin ta kun ka ma ne am giam ka ha ta tin ti ki ta ko ma ti ki ta tin ta ko ma ka ko ma ka tin ko e ko na ko ma ki ge ma mu ari ka ta ko nya na ya kwa tin ti mesin gondo a tin gande ko a ki ko han no ta na kwa te ko te ko ta ko an ki ki alish na ko kana am gondo msheta tak maki de khayam gondom awe iya patati tak maki jam on khina khna gondom he ya kampa tak wa kyan ke ko ya bokana akulo kwa kanta ke te ko kyan ke te kyan ke te kyan ke te e am hiya na hiya na shikwa la patin kwa wa shina patin dupe am ki ho igat okay aki ho ikala patin belam tuma kwita o bat aku ma atati aku adikwana a ne cha um agi awa te te ti mana tum ko ma aki ti
1: tam cha
3: tam she ta cha ai ko aji tu ji te ko te ko ka ta hin ji aji cha am ke te ko ji ke ri ko ji ti ya ko ji te ko cha am ke na ko na ke a cha ku ma ta cha wa ono cha ke u shi na ko ku ku ji am yim ka ke tu ma tam ko ma cha ke u shin dum ki a ke u no ko tu ma tam ma cha ke u shin cha gya ko cha ke ko ku a ji cha ko ko nta ha ku ma ka ve
1: Chango mta kata kumutu ima njana
3: kumwe Mta kumutu kujia changawe chakewu shina ditama kwe kwa cha Chama chidama chakewu ni anigyama chakewu kumchangi watekema Aku ditewu shata kuna shweleta no Ate dikite toka tatinu ke kujia shweleta We mkaika mamki haa kujia chakaika We machakaika latano Anja nuwa kuna ukuliti Anja ukuli ya temtetema Anja kuma ya kwa ya kana kwa ta We mkaam kiam na tahana gwe jinge fa cha chi ka neta gwe ta u kuya cha ta ko hian na yan cha en tu ta pa ki yin cha un wa ko ma ko na ji a cha shwe le ma na ji a cha ko ma tan a ji an ja ti u sha thom hu ji nen cha am ki ta ko a te ka ta ko a te ko shi ti na ma ta na ji a ke te ko ko ma ko te cha ta ka te ti sa am ta ko ko te ko ku ri na ka ta akwa na ke ni te ha ho ya ni te ha ho che ta ak ai kwe che ta cha mu nu ta ta ta ku ne ta ta ta ku cha ka twa nu am cham ku mu a cha ku cham am cha te ko na mu kham aku ma ta ku ji mu mo ka cha shi ya he ti cha a shwe le ma ku cha twa la ho ya kham ai mo ka ta ko cha shi te ta ku ai mo ka te mu sho ka an cha cha te u te u shi ve a cha ku ku shi no a cha ku ku shi na te ma a te te ko te ha ve a te te shi ki ani ye atunti kun khena cha amwa go nem toma ni para ba ya tam twa mem kham ko ma ma amakate to twari ka tin mesin te ko men gande ka te ko am toma tinu dala na pa ya tin gande ki ta nya ya nya ti tin wo No aji khaji ataku no khana cha mungwa de tinya kwa am acha hiya de cha aki si yakwa kuma shingi ya tano cha amesin am kama te tiya de mungwa kwa de na kwa na ki ngin si am kama ngita no am kama gena si ro ta ve ne ta khasi kye kwa si kya kwa ngita am kom ti u khali na kun am she ta si aku ya ma ku ri ya am re ta ko re kare gwa kwa re kare si yakwa si tui na ma ko ma hi kare aki kwe kun kun yo ka kha dolo kha cha mungwa ki cha tinu No chamu titinu cha aya tsukale kwa ho han ke hema muwate ya ho ha amatinu kamdi itwa ka ala aki ke hema miya ko sinya ama shi ti shi ti ola ama na kwa na ke hambe mbolonga ama kama han am kya kwa a ji te kwa a te ti ku ji a ji shwe shi na te ji ne te ya kai ki be a te ti e te kwa a ta kon te kwa ame ta tam muwa ki cha tinu a ko no ku ji cha ku shi na kwa te no ne te ya kha ku ki a ku ji hambe
4: Chica Kake Kwakan Ling Rianu Dube Ke Jompungu Ke Xka FM
6: Xka FM What is your way? Oh, hey, down on me And it's a come with Xka FM Here had a word is that Conan Tower that you take it in I come with the essence of the year with the mission of Koha with the take at the mission with the Kumo Goji Kehoji Ata Ata Jornate Kikujak at Ayama Sakomoko Ago Abasiyoku Natek am good who sets our two Sakan Kumbo Watao tamagatsa ma go tsa ka yego tsa gaano ke kwen go go kwiting hele tem tem go ditin ga a wa ga tsa o o ya ane ja te go kwa tsing tem ga ntsa khuri ka sene o o khwetse ke ke ga ska fe mena go ke ha kwana a kom ka e khuma ta go hi sene go te khame go mswere maku o ka imbo tem sene go te khame go mpum nga ma kuma tsanta a ba se wa ka ya tere tem a di ni kom tsa ka mo kuri ji hambere go ne tsa go go se ho kwana hambere go ya tamaga ke go di ka ka sanno ge kan tin sen ta go je ona te kwa go go ne ta ma a go de kone no wan giving you sen ta bana go tsika a tsika ka kwana tsika bana tsku en ka go ga na tsika ya aba se go go ka se ga tsika kwana je ne ta go go dilo to pa ya mata ti ke ro mesa banga ho re tsi ba o wa ne ga x ka fm ki platform ten ki ja wa tlae ko ka mo go ana go e o go tlo ta
0: eska ya wa ya ngwe eska ya wa ya ngwe

Kuska kame temo no tinek amako 40 minute zangi kara kwa radio nerten 7 o ni ga FMK ntimba mbar ha otex ka fmtse ko na kana radio si a donor ta hang e kitero kwa tati ya tsetsetina am ti Christina Sodito setek ai kwa teng programme ti an ka ti go ko tsese ko yams na kwa hango se ko khirisa hiem ya afrika amare kwa ni ya afrika journal temet programme de tak enzam ko ti seta to darana ka go toti siako khiria go 12 african 12 africa borite siko tetre ko mo kon borusi ngoroiki kuro programme te akate vatisan mo tieta miete akams kama ko tiseta to darana kaya go toti siako khiria go yen ire amate kwa ha akams ka toti siako hutan am tsun setse kam te radio zi a donor da khang e ke honer ten 7 o henye ge fmk ko mo na tier khotang ke atete ya tsekritano ti do ka ti program kingye hasiki education kweki te kasna ti ya go se fer al en sa tsam tsiki te mo te utsona sera te ding tsam tsiki go te utsona seta go nya kai e kwana zi ding zi te kasna zi am tsone sa tse kam di do ka te te kung te kona a qewa go khudita makoma hango am tsone sa tse ka kona seta go zi go nya kai he go insi ke kone anzi kona zitamatin tu aninsakti mungan kwanta maha kse unisakama kwa khanate ukuinki diyo he ewotam tazi tinzi kai kuzi kitekte krihante kwa maha kwa kuzi prokhame nyeyam sna kwa hakam ziki kwa kodi kwa na kwa kodi kom a tia kuzi tinzi ndi kurikwedi aninsakti mungi kai kutati prokhame seko nyeyam sna kwa hango siya kwa khiri sahim ya ufiriek amate kwa kham nu date mate a kat hin edi erste oktober te a kat te mo kwa ngwe mate ya makota tsamzi ke hin to te mo oktober ngwe ma te mo te a kat kwa kwa kham te u tsezi te hin ta te huzi te mo kam na ko te avasta ting tsamzi ka ha kwa ne oktober ngwe mke te ya hora tsamzi ka te mo kanu tsui khang kwe mak asika e ya kwa tango tesi ko ta ta ti kurisi o khiri o hem ngi tsamzi te a ka tingo ke go tsi yo ka te tsa ka te avasi ta tim ta si tinzi program ki te tsere nte kom ta ti radio nerten 7 o heni ge fm ki program ngi hem ba ko tsi se ko yam sna kwa hango se ko khiri sa hie ya afriek amade kwa kham

0: Sarki tsaneti tiyamakoti aka ti jesmen kent tan kaska tsame tinek amako 7:40 manitez yangikara kwam nuk esika der tin khamanitezi ya kwa programengo se ko khirisanye gauko ziye timu kanu yalfrek amade kwa kham Oktober ngo matemo di erste Oktober date men eska temo tekinya makwata hatsam ziki temo kam Oktober ngo mte avasia mati hoze tinzi no tsuni sanke atemo kati nte kurukozu aninsa khasondet anira kati tsam ziki te tsuni sa akati nte kurukozu ngo gbe zwanke borskanger tati te tsa ko kham Oktober ngo matemo ngo anka kuita ti kone ti ande kuri kuzi domi ya khazi dia falura na tangi zwanga kam zi atemo tengana kutengo a tati kam zi takunu ti ya zi zwanga ya tsara hinta maku unya hinke tinzi no ti ande kuri kuzi temo tsara ko tinzi takunu ngo nde kuri kuzi tamango a tati ngu zwanga su aninzana kukhazu anzango kawusin tati tati ngo a kati mkwe moktober ngu mayams na kwati hakam ziki amkwe unsakiri nde kuri kuzi hiyako a tati tia kam ziki tia kwana zika ngu zwanga he tia zuku inzi ya raka kwata kam ziki kwa unsatseka huiti hengi khatsara kuti tanu hiti otsu zi khatsao karakuti tati kwa nehem Kamzika, Kawa Koto, Hanke, Adzauka, the Kamska Ata Hango, Unyako de Takiao, Domi Karaham, Anke Hatsauka, the Vitamska Temu, Tukwana Zitamate, Houtrek Amki, Hisnago, Zwangeta Maha, Tago, two Anins and Sam, Tangakonek and Kronisa Kronsa Kirin de Kurikus Hiko Ata Tim, and Nukuem October Te a Kronsa Tia Kara Tia Kara Temu Tia Hosea Kaiko A Karitaman Hasunded and yet Kronsa Raka in De Kurikuzu Aninzam, Kamziki Hiko Ata Tim, Sisa Sinhex and Kronsa Kirim. Sisa sene temo antun sakiri kwane he ha sisa sene tikam zika ha ans na go ha utrek amendeu da tingre tam. No sisa sene temo kukam ziki ha an ka konkye ha utrek amke zwange nge awo ite kam ziki tso kwenge a tam zika ha yama go ha wo ite kam ziki. Kwiri ako a zwange nyam tam ka tso sene nge ha yama go wo ite kam ziki. Marasiya ko agdi ya kwa kamziki tsoku si oiki ata kakatego. Ta zitinzi nde kuri kuzihye ko anta tin ku kamziki teken zitin khanya mako hako kagro. Tumwe hakam hao gweve aninzam ta hunu. Tsinza sana izi tamanya mako hatemu. Miya te khanya I huzi nya mako hatemu ta hunu tsum anzata maha. Yamako tui huzi tenu. Veno hakan ati kamzika tumwe hakam hao gweve aninza kuri huzi tamaha hakam. Azi tekenzi anka ati ti haki borsh kangerta kiti zwange hem. Nga kona iki nge ha ahuni huzi ya nyama kwa hao trek amki mwa ati kamziki hakun tati spatra sika. Tso kuna khasiya kwa anka takun tso kuna ha asesa tati. Kwenye ngisesa kwa kwenye kwa kamziki ya kaiti zi tamaha. Amkwe unsatseka ha muwa gudiha tamaha. Huzinta I kara hare ta hao trek amziki nge. Azwange heti tani temo atamu hayama kutso kwe hao tati. Tazi tinzi program kite kwe krente kum tati radio nerten 7. O henye ke FM kwa Oktober ngoe ma. Nyama ti kamziki te anka hati ngo. Kwe unisa te nga na kote. Nde kuri kuzi khazitu kunya katemu. Zwanga eki ezika tamate unkaka azike hambre kwa tatinzi am. Tenga kata kunte munde kuri kuzi kwa na mkata sara hink etinzi. Nde kuri kuzi tsara hivezi hazu anza tamango kawus na hati tati. Kwenye nguhe zwanga eki kamsi kinge sari kuri ama eya hatsara kwa nsa wogu ham. Nuti kwa na zikande kuri kuzi kawus ntati miya ti am. Brahe tui khakhae khadzao ka ve tati khatsinza tati brahe tua kwe ke hetsam khadzao ka tati. Kwane kohe nkubusu kwana ikatama kuri eskasiya ko wogo nguzwange boshka ngerta kite em. Tazi tingzi program kite kre krente kom tati kwane ngao kozi program ngese ko yamsna kwata hanu. Nguzwange temu tia nde kuri kuzi kwenye eraka kunde kuri kuzi. Ngo ans na ko khazu anza ka us na ko teta ti tsa te zi ke hetam tso zi te mo tsa o kara ko teta ti tsa ra hebe zi khazu anza ngo anako ka us na ko teta ti ta ka ko zi anzi te ke krente kom ta ti programa ga ko zi se ko nyams na khata ha nuk aisi ka akhmani te zi e ya kho hasi ko khiri sa hi ya ofrek amade kwa tio jurnal tamet program te tak enzam ko ti se ta to taranak aisa hi
1: Ex-God.

0: Kuska kamete mono yafek amako kwi khamani tengi kara kwa radio nerten 7 oni ge FM kino journal tamet programme ngese ko yamsna kwa ha ka ikuzi ya khuste mote ka ikuta ti programme mie ti ka ikuzi kunwa ko kra kha sa siridi aniansam ka ikuzi te mote ka ikuta ti programme se ko nghe yamsna kwa ta hango se ko khirisa hi 12 rek amate kwa ham nti ya khuzi te mo programme journal tamet skite ka kwa ko kwa kha te hi ko a ta ti te mo ta kukwe na fira alte un anak aiki kwenye ta kukwe na kana usirizi am wogom tamzi kite nyako anta te ta kukwe na ukwana zitinzi no reka zita mahati kwenye temu kate no South Africa si uoiki September nguwe mkite mu nyamati ngu ta kukwe na u reka iti hete mu te un anak aiki ta kukwe na aiki tamangote anta te toti October nguwe mkate mu yako kiri ya go Mia te di 6 October siya ko khiria gonti ya kamzi kim. Temu kanu anak ay king, anak ay for alta kuro kwa hi kwe atu kamzi ki te kouni satsukun ya kwa kote o kam. Mia te kouku he e wo kove, ta kono siri anzata ma kouku he temu wo kove. Ta kono sara kwa ta kamzi ki tama temu te kien ikara temu a kamzi ki kwa kove, hati utaku kwe na am. Ntemu mu vieke ngote anga kuta tinite anga ati kwa kha awareness vieke kwa kham hito temu te un anak ai ke ngote utaka kona ti tsams kante u ka ukuzite kha gunte u support ye temu te kha kuta kona ncin kwe ma ben temu ati kwa ng awareness te anga ati kunta kona ti kun sa ta kro khonu uiko khana un aizi katemu mia te ta kun aizi katemu uiko Nzi kamzi tama khate anka ati ngo te khata te kreuni sa support ya fir al ta kuna te kunga ozika te si mia te khange a wota a sin ka huwe ngu tama khasin khata te kamzi kite mu te un anak ay kita man di ta kuhunam nuku kamzi kate mu kien kara te kun ku kamzi ka kien kara te kovem mia te ku kamzi kite mu ata kukwa nzi ka kreuni sa te tsukunya kwa kon siri he e te wo te kamzi kim tu kamz ka temu kien kara te zao ka akobe te zao ka tati kwa nasikam. Nungi kwe temu maki kwa ako, nungi kwe kang amkave tu kam temu kwa unisa hinsi na ko en aisu o sikita kuna tinsiki. Tu kamz ka temu nko rina nki yako venu kwanta maha nki yako, kurina ha nki yako, kang amkatin kwenta maha nki yako. Na hinsi yo ka temu adekwa ik e te ta kuna am, tse ka dangwe ki te hotive unisi ki te nki ya temu. Nga kwana kite hiya kwa an ta ting, huni kwana zikenge a ta kwe ting, tan ting kwana am, ta kwe an, kriya kwa te kwe am, temu si kwa an kwe ya ewitati, polisa ka venu, social worker katama temu si kwa ewitati, kwana nga kuzi yo katse ka venge a temu katin ke hema reche e woha wata kim, te uta kwe natama khana o reche e wokam ziki kwe unisata kwa temu, te utre ziki, kuzi hisna ko temu mwate kamzi ki. Nu ahinzi temu tseka ve nu te hiyo ko ansi. Ti hiyo kwa ne khate mi ka tem. Te kehe kam temu wako te an te ta kuna tseka dango ki tinve ta man te ta na ma ko ve. Akiri zi ta ko kwena atanu. Akiri zi yo ka temu kutu kamzi ka kuwa ko te di khate ka yago. Nga kwa na ike nguvye ke te an ka te hito te ke u te uta kuna te seta ti na am. Atsara kwa ta kamzi ka a tuwa kana ko u spatra o kam, ka ngu atsaka karam, sere angi ya hao de kamzi ka tsaka kwa na ki zao kam, anzi ik ezi te muti reche ki ngo te uta kuna te tsaka kwa na ki kewa te, nunga mtama khate khate, ta kuro kwa hin kamzi ki te muti kwa na zi, ngi sina kwa na zi tinzi, ta kuna u kamzi ka te muti ngi ya kom, kwana tu kamzi ka temu ten tuwa kora ko kai ko kosa ya ba ko be te kien ka o ka ko be te uta kwina am tu kamzi ka te kai kwa te hozi kita ma te tse un sa tshunya kwa ko a hinzi temu te uta kwina am khana o kam anza ta ma mia te ngi kwe khana wo ko kwinsi ki nga kwana ki ke he kam hozi ya ten ka ko kwa te kai kwa te uta kwina am a hinzi temu ta kwina an tse un sa kam sina go ek am ke khama ayo di ngam kwa awo na ayo di support kwa kha khama wo ta ta anziti kwana zite mu sere anza ta mangi kuzi ta kukwena kha woko sere awo de tsamzi ki zao ka ten kwena ti huzi a kha uka be khana uko zi kinge a zao ka de tante a ka te anzi kukwana zite mu te uta kuna ngi kuzi ya woko te un anak aisi ki Atimia kwa temo kank amka tukam skatun sangri kuzi hisna kove tamahano, angri kuzi temo hisna ko ek amsumaham, e twana angri ativen temo ngorina tamaha angri siri anizam, ahuz yoka temo de kwangri kutui, kwana ki tini kwana am, e ta kuna temo kwarasnange akama devete anak isikim. Tako temo kia ikarangie akla ukuhe awo tivetika msika tingi kwa naam. Nihuni kiri ya khasi ya kutata ti social worker ka venu polisa naka khasi ya kutata ti. Nitingi haku kwa na zitemo social worker na khanao anizango kwesen kwa na ziguyako zitinzi miyati am. Ataku kuna temo kwa unisangis na kwa anak aikitanu. Tingi taku na teo kunga osika khanakan walk home aguye kwa an kwena taku kwena temu uka di am taazi kwa nazi tinzi te hiyako antati ngu vye kema te akatem go taku kwena di nungo te taku kwena teo anak aikiti na am temu na kote kreunisa te kreu tati kreu kuzimia te ngam kwe te kreu tati tsara kwata kamsika te uspatra a te kha ong am te kwa kara kote kwa anzi te a kare te te uta kuna atowa te tam. Ta zi tenzi program ki te kre kerente kom tati program ngne te a ka tem. E yurnao tamye te se kwa nyams na kwa tahango siya kwa khiri sa hiye 12 firek ama te kwa kam. Tio bori te se kwa te kre ukom sa hiye no bori sungoro ikim. Kuyo program te a ka te vadi san muntwe tamye te a kama sika makuti se ta do taranak a go. Toti siya kwa khiri ya go iyan irek ama te kwa kam sika toti siya kwa khuta.
1: Eska.

Hamba nati tatiti ngicamsika ngqona tsane ecuya mako akadin ceska tsame timono yalfek amako 18 minutes ngikara kwam radio nerten 7 oni ge FM kino programme ti akadin ye journal temete kona mkati seta todarana qare ka xa ikuzi programme ke tetia xa ikugcwati zimiya tete akadin go te uta ko kona te unqana xa ikidina ungo ke tsam Tsaka kwana ka te kwa tsunsa te answe kwinki tsekan kreisenge atemuka teno. Nga kwana ki hitio te utakuna angong viki te anka tu kwa ham. Tsunsa te answe kwinki tsekan kreisenge atemuka teno. Nga kwana ki hitio te utakuna angong viki te anka tu kwa ham. Ngote

na ke ete tsuka sa yava tivete dikunyekin akuzyoka temo ikehem ngicikwa de anenza te utaku na tinta temo te qokatem nqa kwana ke ncivye ke temo nyamati September ngqwem ka toti kwaheria te kwaham hinto te an te utaku na teke ancuni sa kiri kwana te utaku na kwana ska eska kuni atemo te utati nqa kwana ke qoku te khata ting kone government na khana o aninza ngumqwe mate aka te kha social development ngwe ngo zarok ai te tago khina am ta khuna seta te mo zarok ai te kwa kham te aka te government na khana o ani hiya kongo siri ta kuna wotam angie te mo tsuhu sinoda khari tan te mo wota te khana o ka before bel tingye akwere khaita ko khwete tanu kan akun ka go tsive ni kwezi ta magana ka ansu kuni kan a ze khau sentati mo tu khau go tsita magata kuna wota ti tsamzi ke teng ana ka ke ding khwete hito te mo te uta kuna seta te ding tsamzi ke nta i krang go te qwa di tam kona ngi vie ke te tsuni sa kai ko a ka ti go te uta kuna ate ke kra te uta ti kone ta ko kona ke ta magam ti te mo ka no rege a mia te ta kuna ta ko kona tsaka krang go kunya kote kati am takunu kwe kwa nae katama temu temu tati te utaku kwina am kwa uku he enoda ha ngam ku he enoda ha akwa na zitinzi hitu temu utaku na kuinziki na kunu vye kete a kwa unisakai ku aka hati kwa hati kwa utati te utaku kwina am nge ate kwa wativeta nte asi tengri ya te utaku kwina am na ate ngri ya te tamziki ti kwa na zitiku mati kwa hango manga o zikite siya kukawa agyao tati nge temu wa teta kukuna temu ngri kwa du o kititanu tekanu kumwa ku akiri siya kukata ti soso luka naka venu polisa naka tama temu te siya kukata ti kwa na tia tamziki nuti ya oro temu wa kota kukwina te utraizu wa temu kukamzika ngris na kutemu wa tikamziki nuku kwa nazi teta na mako ve te utaku kwenan na azi kwa teta ma te ti oha nse huwe te hiya tiveta mano na kwa na iki nguvye kete aka retemu kanu ngo te utaku na ate kwa utati tseka kwa na iki te kia inkauka serezi te uote zi am tseka kuzikite zao katati kwenye ngri kuwe kukamzika kaa msika tako kwenye woko ngri kuhete kuma kwa msu owa kukamzika hisna kwa ngori na ngri ya teven kwanta maha ngri ya kwa fira ala temi kano siri su aninzata kwenye tako na ukam anihem kukamzika kumsa ngri isna kwa mkwa kamziki temu te kuma kwa ati kwa kwa fira ala kumsa nde kuri kuziti ya zi ngri isina kuha tsamziki kukamziki temu sinu woiti titoro akoha taya tsamziki aro tamaha ti tako kuitama temu ngri isina kuha no tidoka atingye ate komati kwa kha radio zive no tiefye ziki te borizi ya komati kwa kha temu wati tako kuitama temu kha tsuru he woiti tsamziki ngri kuzi kukamziki anak ayo watama hisina kutako kuitemu kuma kangri kuzi temu kha te kukuinziki nga kwa na zika ngu huni huzinke ahisina te tamzika ngana kakite hiri tahoku teve tati te tanamata ti te sinte kata ti akiri he etemo anakwain kwena ki huwa akunka kuna veta anakwaina miya te polisa na venu sosulu waka nakitama temo te sini kata ti azi kwa na zitinzi temo te utaku na ngu te tanamate ke he kiri he tahunu tekwe utati te utaku na tekwe utati kwa ham ta kai kuziki te tia kekri nte koma te nye programe te aka te yurnal te miye te se kwa yamsi na kwa taha nuti ya kuzi te mute kai kwa kwa kai kuzi kuwa kwa kwa unisa kra ha di anyanza sere sa di anyanza te kai kutati programe se kwa nye yamsi na kwa tata manu te mu kanu hing ezi kango awareness vieke te mu ya kuhiri ya te taku na tina tenye ko anta ti kwe kwa na heti nuta ko kwe na urege tamati miya ting anak ai ke kien kara kou ko he wo tati te kwa kata ti ta ko kwe na anta kon tsara kwa ta tsams ka kan spatra se ka te u tati kwe na tsum sa ti ya tsams ke te mu te tshunya kwa ko te u kwe ki ta ko na ngote ke tsu ve ta ta ko kwa ta kwa na kam no a go te mo te kwa ku aninzangie a te mu ka ti no te eye na yama kwata te utako na eka mzunwa te ngri ya te nge akwa na zikangie ate muka atitano. Nga kwa na iki hiti o te utako na tseka kwa na zikite kwa u nako
ke hetsam temo support ete khata tin ngi tsam se khate a

kade thiya ta kona ta ku cwinkuzi kade muteqo han ngizicamzi tesepotia an khona ke tamaga qhata timiya de ke he kungu ga wo de tamaga sika tate a sen ka go ngo vente mo ye kre go tamange ga sika sa ya ba ditano aga tamaga sika tate ta zi tsai ku zi kite tya ke kre nte ko mate nge programme te a ka te e journal tamiya te se ko yams na kwata hango se ko khiri sa hiye 12 re tama de kwa han nte mo kan ta ko na kana o siri zi tamaga wo go nta vie ke manya ma kwata ha tsamzi ke nte ko mate kwa sere anza tamangi kwe tako na woku tan hitu otemu ute kange tek eya anyama kwa ite utako na fere al sere anza kiri he ekamka kutan hitu ote kange kwa netseka vem ke heka mte utako kuna disere angave kwa nazgitemu ute nge ukwe te zauka venu ae kitin kwele tamatemu ute zauka tan azite aka te venu izi tinzi tako kuna tengri ya titam mkuka mzika te doku tengri ya tiveta nga kwa na ikite koma ham kamene na khanao ani hia kongo sereta kuna wota ta hon tsuhu zi ting khanao anza khana khao ka ta ting khu zi khana khao ka ko ta mang ana ka ai ki ting khwete ni to temu na ko te uta kuna te ka utsa ka kona ki ngo te ta ting sereta ta kuna khanao sia a wo ku tsamzi ki tamanu ite te hi to temu sere he a wo te tsamzi ki te ke he tsam ka u anza teve ta ting mara sere he a wo kongye kwa tu datemza akungwa te kwa hake heka mte kewu anza te tati ang ezi kite kwa karako kewa ta kwa hake mo ang ezi kite akungwa te ezi kita mate kwa karako kewa ku te tati atara kwa ta kama zika spatra zika te sika tati vincho zita mate kunu asere zika tama ya nka tati kune te ansi ta kuro kwa nkwe na ang kwa unsa kwa kama kwa fer al imini systems kwa unsa kwa kama kwa tante mwa te virus utsinza senzu kwa na zika zwanga zi tia zi temu hisna te tam ziki temu asere zika tama ti kwa na akom angkote si yako tsuzi ya kongkote utaku kuna kine yako kaya utaku na zao kati utrek ama tseka dango kungo kuwa kote tati ta zi kwa na zi ti zi temu kasere he te wote tam zika ngkote utaku na teke ukatati sere he unzi te kumka te tamzi kim. Tazi tinzi program ki te kre krente kum tati kwenye program nye tia hozi nko te kaya kutati hem. Se ko yam sna kwa tahanik e si ka drien der tahmane tezi e ya kwa ham. Ngo program esi ya kwa khiri sahiye 12 riak amadi kwa ham.

107 o nyere FMK toner tagang ekitidi hotang awna tsanete tiyaqiya makutiya anka tinqeska tsame yafek amako 64 tagmanite zenge kara khwam nok AC ka 14 khamanite stemo e ya khwa programmes ya ko khirisa hie 12 ret amate kwa journal tamiyete hem nothi ya go program kite xa e kwa qoko gang izika xa e kuzite tiyaqi ay kucwati ntiko matengo awareness vye gengo taku kwena uwe khiri ya ting di irste oktober kwa nkwe makwene temu kano september nkwe mkanyama tingu anka kwe nko miya te social development nkwe kha tsaro kaya kunga te taku kwena anak aiki no kwenisa anak aiki te ting kwete hito temu te utaku na ukwana zi ting te kuma te rekhe khantama wo te kwenye ta ting kwa kha kwenye kadi am kunya ai ka direge ta magana ke teng kwa gam hiti o te ke tsam ko anza te ta di ke tsam kone ti ya tsam zike te uta ko kuna te tsunya kwa hita ko kona zika anza te ki tu veta of ho a hi veta ti se ta mi kwa ta ma wo veta te nya kwa a kona zite a kar te mo kanu te te uta ko na anki ya tem kwa kona ki hiti o a hi zite ho na ko te uta ko na se ta te kuku na ko ke tsam te khao ga no da ga kwa ta go zitinzi kone tsuya ga temongye atsara kwa ta tsamziki o ro ko spatra akunwa te ve tsamska ai ki tin kwe te kante u ta te ti o sia ko tsoko e wo ta te e spatra sikam sere te wo te tsamska tsaka kona ki hiti o te yama ko te tsao ka ta te ta kwe na uzi kone ta kuro kwa ita mate an si noda ha kuzi tiya e khana o trek amziki khan tsao ka ta te kuzi ta mate mo tiya kwa kona ki sere ate wo te tsamska tsaka kona ki te tsao ka ta te no te u kunya kai ke kwana ita magati mo ta demi ya te te tsuni sa keng ka ka ta dingye a te tsuwa kwa ta tsamziki kone ta ko kona tsuni sa noda ga te a te tsuni sa kwa ta tsamziki te mo keng ka wa qobe kwa ga zi kai ku zi ki te tia ke tren te ko ma tengo vie ke te a ka tengo ta ko kona um tsamziki te mo ta ko kona ndi ndo kya hi kara te kunya are ko ding ana kai ki anak ai ki ve ofu ken karate ku yan are ku tin vere ta anze te mon karate ko nenge aten ki anza te tin kams ka tin ko ansi tin kwana am zere ku ate wo ka di kwana ta ma hati nge akiri he mu ati mko ma so so wo kana ka sika te ven police ana ka sika te kams ki ta te zere ku kwana zita mate ta mate wo ko hangye aten ki anza te ko kweto kwete nunci kukwana zita mati te kuma hata kukweta mate mungu kwa mzika kenka mnunci kuham akiri ziti kwa mzika hito te utako na te kenka kwa ute tinga uzikita kwa kwa kwa mziki kuya ha te hetemu uwe mara te se tangye ati kwa mzika kwa unisa temu kwa kwe wogu te waham tati kwa kukuzi anzi program kite tia kwa kukwa te donar da kwa kwa program nge yurnal tamye te se kwa yamsina kwa ta hansikim nuk AC ka temu kanu yav khamini tezi e ya kwa hangosia kwa kheri sahie 12 rek amadi kwa khamu.

kasuri nata atino hiyako anze tini kukam studio sika tio kwe kukunandira tenka kukurio programe ngeze koyam sina kwa taham tsam karakatam programe hangye tsana hakom sa yavate ovobori ha anka sa yavate mpampa bori kwa nete mkukam sika te kwara te kwa kuprofen sika te siya kwa iti venu boda tamate oro kwa isi ya hiti tanke bori mpampa bori enge hakaro sa yavate tanu ovutemo ha anka sa yavate tanu programe seko nyams na kwa tahango siya kukiri sa hiye yen irek amate kwa kam atam sika tot siya kukutam no program ki kai ko khuzita mate tia ke krente ko mate hi tyo te avasi kone ti do ka te tswa kha ezi e ya khwatango te u kona sure zi ka khos na ko sita ti October ngo ma is ka nyams na khwata ha tsam zi kim no firi ka kwarta le te an si tasen su aninzan firi ka kwarta le te ana khwa hi kuri otsan ko e des na ko tsam hem no an tsewni sa kiringo kwa na sure e sota veta tim sure kite kute mungo kai kuse wote kwa kuma atate nkona ike nzi kamzi iti doo kate huzi tete kakara kwa awasi ite kamzi kite kumte kwe unisa kwe unisa kumu karate ukona seta kai kukwene tu kamzi kate mungisina kwa kwe unkewe kona kiti nge examine garate tama ya honu azite te anga kate tseka kwa nazive te ukona agara tive kamsiki ike pende he ewo gove khanga kona kiti ya kuzite kaya kukona kute ukona te anga katati nita kuri o kamsiki anko unisakiri kwa kham zaro kaya ngo kata te kaya kuna seta nte kumusite seta tama ngo kwe unisaka zaro kaya kata te tazi tinzi kaya kuziki program kite tia kaya kukwa te program nge kuro kwe seko nyams na kwa taha kaisi ka firenderta khamane teze ea kwa ngo seko khiri sahi yen irek amati kwa kham.

Kuska tsame temono 12 amako 6 and 5 tag minute ze nge kra khwane e se ka 4 ga minute ze e ya go ham e programme va di san mot beta me tengo se go gori tate en ire amade kwa gano programme ke tsai go tsa mate moti ti a ka kwa te e ngusi tsamze te a ka tengo October and go e manuta e go nyama pata tsamze ke te a va se tate fire ka kwartale te utlwana surezi ka khosi na go si tate nge ya mativi ke ke ma kona ke te tsai ku kwa te utlwana am no te a va se ka tate fire a ku kuna am ta ti ya go se program ke te ya ka go re te ko mate no te mo nge vire nya te kwa te o ga sundet a nye tse un saraka sna te kwa ham ni tyo ke he tsam te u anza te tso sen ta te ta go kuna tsara kwa ta tswan ta mangke a tsara kwa tan kan spatra se ka te u ta tim nge tse un sa ka kwa te do ka te ku nwa te ko ma ha te u ta go na an tse un sa ke ri te un ana ka ke no ngi ku ti ya kona zika wo ko ngo te ke he tsam te u ta go na ke tsuwa ko te kha u ta ti ngi ku zi a tes na te zi ngo ke he tsam te a ka ta ti ma ki te a ka go so so ka na ve no polis ana ki ta ka ku zi ki te ya program zi ki a ku kwa te donor da kha ki ke te radio zi onor ten si ki wan o ni ge fm ki te ra wata ngi a te ti a ke ri ta no no program si u khere u ki te ya kwa ha ke si ka ku ha ma ni te e ya kwa si ku khere ta ti tini reklams ka tosa ita ima ta program kiri tia darana ka aiten to ke kuzito tkara zik an kloon setse kam dot un karaha eya hoti Christina Suti tek ayo kati kam zika khavana ha tek ayo kwa gom.

0: fori fadirin da kake lunke sai ke sai suna sun mane kunkwa ya ne kwama ya tsabuto da ne kwama ya ya kankan da jawa da ne kwama ya ngata qum ngidike kan xa kwa cha cha icwanini ya qum daga mathuwa nqiya nqangqongqoi ka nqa ya tsaka makho yi ngata qum daga watiki wa khuye for belty dewe yin xa cha xa qonqa iqa di qonqa iqum di qonqa yi ke etle go ke mata makeng e ke etle go thoe ke ma engle ke se suna seng wa kumqa kumqa kumqa da qemseng ke ngana qwa ka tsi ke qa mang ka wa donor da ka ngwa qu na vie ke qa wa qemnge e da de wenga sapato mam tsi qem da sonda ga mam tsi qem da ka palinga ang qhidlo yeng ye first and one tete he ya tenini qwa boy along sa ke tsi tsi kang ka wa nna ka skola ka teng ne kwa sa tlhama khoya wa tsike him ha ya akangwa mtin zone program
1: aya telephone wa wa ndo ndo ndo ndo ndo ndo Funimali, Funizal, Funikar, Nabatona Bonini.

sika FM 107 ngeke ngiqhamtsa samtsamo sincando ngeqhamtsa ake Deepsen seqhamtsa ke umzala ke mtsawola ke ucicwa ke qhuma ngicuke edidi yaqhamtsa ake twiqhamtsa ke friend yartaka monita ke timboy yaqhamike qhuma ngicuke wami qhabo Vincent Vitirino ngiqala ke mtsa sika maqhaqwe ngicuke emtsa didi maki ucicwa xa ncamtsa de ke kawisike qala mtsa sika maqhaqwe mtsa ngicuke yeh program ke qhuma ngikele ke mtsa yeh program emtsa ngicuke qhamtsa de ke emtsa qhamtsa ngicuma qala ay qhamtsa ke donor daga waqala ke di irste kwe October manu ke emtsa singemtsa nguya e anguji emtsa qawanqwa ke October manda ke wisana qhamtsa ke emtsa titi ay emtsa chokonqwa emtsa fit emtsa titi emtsa samtsa fit encina ke dipse ne qhamtsa sa oskilo he qhamtsa ke umzala wami wa emtsa fit encina emtsa sada wala qhamtsa de ke emtsa chokonqwa emtsa titi emtsa sada ke twiri emtsa samtsa ngumeta ngi e ke akhuida mngum ke qala qhamke eta ke wala ke qhama emtsa ke qwimanu ke emtsa sa ke alina driven siya ke tsamtsa ke teen zone program ke tala ke donor da ha eta mtsa chimbo mtsa titi out tsa kwa ka wisana mtsa sing da ke tsamtsa ma qale tsi wisike mtsa tsama ya ngwa ngwa ka mtsa le ke mtsa tatu sing u ka mtsa hola ka wisike tala ke ya mtsa atwinga mtsa hola tsama mtsa titi e mtsi wisise ma ka mtsa pa sim so sing ya ka wisana sing ke mtsa u tuwa u ka wisana sing mtsa titi mtsa mone tsho kha khama da mtsa chimbo ke tala donor da ha mtsa sika ma qaya titi ya tiwa ke hola ya firiri mtsa sing ke mtsa firiri Besa wa kontalite ke khidam ta mta sendege wala wa khamtsa a wa fefir mta samtsa boriku ya tangi ke quma ngira ke mta titima ya teni mta uqa kwa mta kitare ntina mta saki qala tsam ga ya u tsamtsa ke fat ke a tsamtsa ke yo love ke quma ngira mta ya programa ke qala ke mta titima ga a ga mta kwa ka wa mta sing ke ke mtsa nga mtsa nya ka mtsa ke ditinde mant ke tsala tsam ke mtsa tene ba tshwa mtsa tsam seng mtsa nga ka ke mtsa tshwa mtsa vakansi tsa tswang ke mtsa super ke vike nema ya fa mtsa mtsa vike tsi ke mtsa seng ke u sikai mtsa titi a go mtsa mtsa tsama tsi ke mtsa mtsa super ke vike mtsa tsi ke a go nga bulungisa ke u sikai mtsa seng mtsa ba tsadu da ni tsoka nga ka ka tsamtsa ke mtsa titi mai he ke mtsa wala tana a go mtsa ko da ka wa ke u sikai pa sim tsa seng u ka ke mtsa titi seng mtsa wala seng mtsa mane tsho aw khama khama ka wisana da mtsa sada ke ko ikalam tsa tin hwa ngaw ngaw aw tsa ke mtsa bola pasi ka wa tsiga tsi jala khama da mtsa sada ke yena kha tsike e a tsika aw tsike a pasi kang a wa khana ke a tsonzi a tsike he a o ka jala khama a tsonzi ka da mako e he a pro bera tsi he nga sing de ke yena kha tsike a thuisa ke ka wa a muto aw jala tsa tsa ke ka wisana da mtsa ke tarang ne na mtsa sa ke fa da tsa mtsa wa yo la from tsa singe kana wolo usisi ke mtsa titi kwa wa twiri mtsa sika manga mtsa yi program ati wo ke wolo he wa fa firi kamtsa gumi mtsa fiki tsang mtsa sa mtsa fa firi bori kunhum nya vike mtsa sa de ke mtsa titi mtsa nga a wa twiri ati wo ke wolo wa siziri ke na vike tsang na mtsa na vike tsang mtsa sa mtsa ngume tangi e ke kuma a wolo wa ini ati wo ke twiri a wa mtsa current affairs ke ngume mtsa sa ke ka usana da mtsa titi mai mtsa sa mtsa kitara ngena ke tsamtsa ke tsimboi dawo ngumtsa porang ke kala tsam game tsa asiga ma qe ati wo ke ku hem tsa atlwela mtsa sing de game tsa nguya ya qe hem tsa game tsa ga pa ke ngwing e tang tsom tsa game tsa khama mtsa nguya tsi game tsa ke khu a ko fa si game tsa sing da ga wisena wa mtsa ngwi ke ngwa mtsa ko tobora man da tobora man a qe de ke nguya e ga wisisi ke a ko ne sam tsa ke nguya qa tswan nga wa ko nam tsa game tsa pa si tsa sing ke game tsa apala pala tsa mtsa khu aya ko fasi dam tsa singe ke am tsa pala pala tsa ka wisana ka tene wa nu ya e yang pasi mtsa sing hi ke ke mtsa supa a nu e ke he mtsa a tsia wi long isa ka ka gani mtsa supa nu ya e ke a tsa ang yang a ka hinda ke ka wa tsimbo e he yang a pala pala tsa ka le ma ang he yang a tsa tsa ya sing ka ke titia ang awa October man tsa mtsa sing de ke ke wa kwa gi wa mtsa mtsa he ke titi mandwa yang ka wa pala pala tsa ke yang kwa gi wa mtsa kam tsa ngai de ke ne titi mandwa ta ne a tsa mtsa de ke mtsa nga nga wa long sa mtsa nga nga ga la ke a tsa mtsa ke gala kan duwa a wa mtsa examen da mtsa examen a ya kam sing ke kwa tsi da mtsa man ya tsu kha ya ka u si ga ngsing ke ke ka wa titi pasim tsa uzala aga wisin titi pasim tsa khama ka wisin na singa ke mtsa ola chem tsa khikwa ka tsa titi chem tsa khikwa ka maga mana jala khama ka mana to khama na mtsa pasim tsa ma sekere ka wisin na ka jala ka pasi mtsa gala o mtsa titi si o ka gi si ke mtsa sing pasi ka wa ka katan kan kan ka wa chin e
Your love.

0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Exka FM 107 ngxakene hala ke mntase amtsamo usonqando ke gicamtsa ke MC Norman ke gicamtsa ke no longer sleep to feel amtsamo usonqando mntisa ke mntate tima ke ucacwata ke ushana qhamtsa take iqhuma nqhumke ke mntsa wola ke ucacwata ngamtsa take drink ke gicamtsa ke firen tona harmonita ke mntsatiti ke ucacwata ka qhamtsa take mntsa wola ke ucacwata mntsa take mntsa nqhumente nemtsa nqa ye nqwa aqonqha yakhwe ke xala cama uma a ocake cuma aka xa yakhwe ka qhamtsa ke a fraka dringa ka qhamtsa ke cuma wola a hatiniri ke morosani strati ke prefire ke aha double fire ke ka usike mntsa tene nqwa aqonqha yakhwe ke ka usise ke ucacake cuma xa mntsa ya eha duthi tsaka usike ndo acaca cuma a ya pasi ya tsinzi sake wola hatiniri wa nqwa mntsa aqonqha yakhwe ke cuma aka cama ke 3 4 ah double fear morosani strat wa tsika kweke tsa nqwa tsike ke qwa ke go se ya tsa ka ngame ngam tsake wona a di folkane boots cup and ni khamins cup is that Mora Afrika dereng gehou by 34844 Morosani Straat en albei gemeenskappe is uitgenooi om die vergadering by te woon om 10 uur. En die boodskap is van Kommunikasie Departement. Wat mense wat in elke ja kon hou kwy ke kala tsam ke game. Si ke wisi ke ang tsa duma a wa tsitsi sa mtsi wisi se masa no da khatsa ta ya tu tsitsi sa ke wisi no a welcome ke mo ku tsiga tsi sa ke wisi ke ang tsa duma a ya ver ya tsaka kwy ke Morosani Straat ke wa 34 ach ke double 4 wa ke wisi mtsa tne wa ke kon hou kwy tsa sendeke ka qhamtsa teke o khui atane a qhamwa tsotso ke ya go ya tsoga kwa a kona wa tsho ofra ga tsho ke ya e ya tong juma tsitsi sa ka usena tsotsa a juma a ka tsotsa khwe wa ke mtsa kwa ke tsawa mtsa bo ska ke kona khwe ke juma ke Morosani Straat 34 ach double firim tsa sengi Morosani Straat mtsa usa a ofra ga ni a tsoga ka mkolo ke wala wa tiniri wa ka usena tsa sa ke go mtsa kwa kona ke ngami ye ke tsamtsa ke mtsa kuma ke xfm onartin siwa ngene ga ka usena khamtsa ke kala tsam tsumai te tshimboi ye mtsa kitara nqe na mtsa ke sake mc no mo ne qamtsa ke no long as life to fear ke mtsa wola ke qetsomtsa tsoko tsolo ke wola qamtsa ake driri ke qala qamtsa e a qamtsa de ke donor da ga e wa di irste october man ye mtsa singi mtsa nqe a nqe nqwa do the since season mtsa sente ke mtsa nkamba a monita a tating a nqe ya qamtsa ke november ya tsukwa ke ke mtsa o dawa mtsa december qamwe wa ke mtsa singa ke tetima e tya singa ke kawa apala pala ka ka wisikan do ka thota watse tse jela ka apala pala ke mtsa sem tse teng khonga ya khamtsa ke wala ya e a kon khamtsa ke mtsa supa nui ya ya khamtsa ke november a ya nui mtsa ngati ke november nui tani ya wa bilunga sa ka gani ke out and we ke e a exam ni kwa nga nga wa da mtsa sende ke mtsa nui ya october man ka khonga fa mtsa ngati ke ka wa tsimbo a m

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ekska FM 107 ngeke nihara ke mtsa samsa musu ncano ke kicemtswa ke wa Bethlehem ke mtsa sa ke remember Bethlehem ke Stephen Green ke camtsa qala cemncumela wala camtsa leke fire camtsa ke yenen 5 ta khamonita ke chimbo eh mtsa singimtsa ka ba ke monita mhimtsa agqhama qhamola wa boriku wa mtsa sa ke boriku ke qala cemncuma eh he mtsa agqhama ke qala di 1st ke October ma mtsa ncwe ya wa ditinde man mtsa gawa ke ka u sikile akha ngamtsa ke mtsa cha musinge mani kwa u tsada ka u sina kwa ngamtsa ke mtsa titi ma e mtsa singe ke mtsa adwi ta ke tsiki ka mtsa ngoto mtsa dwi te ke ka mani akwa kwa mtsa dwi ke ka mani jela kwa ta ka wa cha musinge e u titi singa e ya mtsa akha mna ka u sina o mtsa pa akha mna ka u sina o mtsa adwi kha mna ka u sina singe ke ka nqa e ku apa si pa si mtsa singe ka u sina nga jela mtsa u jela ka e ka mtsa singe ka jela mtsa wa tsiki mtsa kwa ke kwa tsa ka cha mna mtsa singe wa le mtsa ten kwa ye gminga wa ka ne kham tsa tswa ka khwe tsika e ka hom tsa a tung ke o tsika o jalam tsa ke tsa ngam tsa khwa ke ka khwe ke tswa tsika ha a kha mo tlhamo ka tswa tsi ya tom tsa ban ka ngam ke mtsa tswa a nquka sing ngithi gi sing ke mtsa tung ka jalam tsa tswa nquka sing ngithi gi sing ke ka pa sim tsa kha ma da mtsa pa sim tsa sing ke ke tsike he mtsa tung ka jala mtsa pa sim tsa sing mtsa ma kre he tsi sing no ngai ke ke mtsa gul tsa ke mtsa tswa tsa ma kre ha ka usi na sing ke ke tsike ma ke mtsa pasim tso o nka u jala qhama namtsa singim tsa tsi gam tsa program nga ho tsho sim tsa sam tsa kitara ngena ki kimwa ka tsam tsa ken guwe wa mtsa fit ya kitara ngendo ke qala tsam tsum ya qami ke tsimbo mtsa qala ke sika maqaqo bo nka ya tsi ke tsimbo ya wa mi qabo vonsen victorino ke qala mtsa sika maqati wiri him tsa ke sa ngom tsa program nga tsam tsa ke tin zone ke alena de dreben ho tsi gi tsam tsa ke ya tsi ke twe tsam tsa ke fundiar tsam tsa ke khango qati tsi ke tsa sam tsa ngom ya fire re wi ati tsi ke tsimbo ai tsam tsa ya program a tsam tsa de kim tsa na vi ke ga tsang ngom tsa sing kawa twiri ati tsiki sapat a siziri nego jene game tsa tani tsakese ka maqa qumnyu tsa go tsholo ke tsuma wala ncinci frenda ka mtsa tani singe kawa titi mtsa tani tsuma ya sa o ka usi ka qom tsa ha wona mtsa kitara ye mtsa tani tsuma sa o tam tsa tsidi ka mtsa program ka ka usi tsaka dwe ka usi ta hana boriko e tanga ka ye wa qontali tike ko dam tike ko mtsa tani sa african tsiki ka usi tsika qotlo gani gisi mtsa tsala gam tsa qume kana tsa musi a tsika qotlo gani gisi ke excuse him unertensiva ege neha kiumak a tsamtseng goe

tsamitse ka se se tsamta ko 12 ga minute nge gwa onorten 7 o en ye xka fmck ke kona xka fmc now yo ska khamba mbara kha go ti ananda o program bori go di kom o itloe ga se enyam sena go ha toin sa gerita tin kam se ka se gerina gwa go a se siebe ire tsamata kwa ta khuno program e tswana wa siebe ire kitego a gere gere ya go hen a gere skinya me program e tswe kwa eng go gate o go tla e go di te ko modati re sonde te di anenza totsi e gere ya go ga a se nie ge ire tsamata kwa ga program di kwa go ke di a se a go kwa te no bori anisinza o program bori go kweki bori ya o ya ne nta e supply ki go service delivery forum kuna akate anango kai kusa yava tita datum tuye October 10 irisika gemeenskap ngo volunteer sina seta agenda of kai ku ngo kunta ti SPSDF takito kusu anisinza no moye kutiko anzi kai ko sukome mte khotsi a nango ya gota morosane strati siki anzi de kuise na of kai kutsi tese na gwe ta bori ya xka fm kit ya ro tange aka te program siki no ke ke kha te 107.9 ke kom de khotsi xka fm aka te khudam tot khudam bu ke tsamaka de sinu khaswe kya

Tako firen twenda ga gamenite henge kwa norten 7 qwen yege xka fm siki program to o nyam sena khota 20 he te ana kwa kha bori ko ji xka fm siki a ga go o ikoi eno bori e ya o itano ya o ya kwa kha te koma khan tike kwena norten 7 qwen yege ke radio e te gore khota tike te no gana ji ata XK FM seta tuwa takate tako kwa mungu XK FM na kujingu nyama kata kati khunda makata kwa mkwedam tuot si uke kamsika esi mkiao kwa kukha.

Ach, tako 6 gaminete nge gwa ha. Wanneer teen 7:09 ek ska FM sikino programme. Gesondheid kwenxe gesie enyamse na gwa ke sinza twa sa sekhiria go 9 ire ek amate kwa ga. Tsonga go tsu ani sinza xa go tsa te kwa mo tonte kwa mtatinzi programme ke te kwa magwe.

atechike wala ngwe pangom tan chong ngwe go sauji se ka ke rado ke ma chwe khamo go bunga ke mto tu ko ngwe wala ngwe go sauji se ka ke wala ngwe kwa nga kwe sita ke kawa nekhe kama 3 minute ke ma chwe khamo go bunga kwe wala ngwe pangom tan chong ngwe ke ka ke datam yeni ma sita ke datam yeni kam go chong ngwe ka kwa nga da ke kawa ngwe ya kwa nga da ke ka wa tober ke 2016 20 kham go chwa da asagusi se ka ke ulang ko nga da agusi de ka wa di yes tem ko chuwa da masi de ke prukhar ma kom de ka wa khasurin awla ateu ke tinir tinir ma tong ba kreme ke safety ateu ke dangna ko de ka wa community ke drang awla wa ji gem ter chung awla ngoi sa usi ke ma chuwa kham ko bunga ke ibi ji se kum se ngo la ka ko kum ng ate ji ke me ta kan wa ate ji ke ngi ate ji ke ngol ju ngum ga wo sing ngoi ke ja ye asi ke ngoi ke wa jetman style of manual ateu king hanu ko sia wa 12

ka f mkawa wala ngawe mtani kuchu au ngwa programa ngwe sa kwezi se ka ke rado kwezi de kanwese kwa tuwa kai se pangwa akwe kai kwa rado ke numuru ya wane ten se vapen neha FM ngwa mtoto kwe a ngwa kaya wala ngwa ngwe sa kwezi se ka ke rado ke kwa tuwa kai se pangwa kwe kai kwa rado ke numuru ya wane ten se va pen neha FM ke maungwa maso tendu ita unwa ba wala ngwa.